re lebelele jana seemo sa rona sa bosamogaetsho re santse re tsamaya jana ka tsa rona tsa sedumedi mo mosong mo ntlentle wa letsatsi la gompieno mogaetsho kgwedi tlhola malatsi a 20 le bongwe dinagagare tsa namibia mogaetsho go tla bogona le maruhale ka mololo le mogote dipula tsa masarasarana di kgona go letelo jana kwa kgaolong ya karase mogaetsho go tsena mo tikologong tsa botlhaba jaaka batswa ba begaela jalo fa kwa lobopo go tla bogona le maruhale ka letseditsana le mouane mo nakong tsa mo mosong lebeletse phefo tlabentse foka jana go tswa borwa botlhaba mogaetsho go ya kwa bokoni le borwa mme le fa go ntse jalo kwa Balfour's Bay mogaetsho metse a tla boela tlase nya a tla tlhatloga metsotso le 20 le berebongwe go tsomana kwa borobedi a boele tlase e le 20 le bone go tsomana kwa bobedi a tlhatloge e le motsotso mongwe fela morago ga ura borobongwe ha phirimane ya letsatsi re kgona go e letela jana mo toropokgolo bentuko metsotso le sobele botlhano go tsomana kwa barataro letsatsi le tla phirima metsotso le sobele botlhano go tsomana kwa barataro le tlhabile metsotso le 20 le berebongwe go kwana kwa rona e le ya borobedi ra go lebelela tsa ditemperatiri mo reetsi kwa lapeng ha arandese e le lesome 20 aranose ke lesobela bobedi 20 le boraro aruapa ke lesobela bobedi lesome le bosupa ha beteposo lesome le bongwe 20 yahana ke robongwe 20 le borataro go ba bose ke lesobela bongwe 20 le bobedi gore thonteni ke robedi 20 le boraro helao na fidi ke robongwe 20 le borataro hentisbaye ke robedi lesome le bosupa karasbarge ke lesome le bongwe masome a mabedi ka timamolelo lesome le bongwe 20 le bosupa ketmanswop ke lesome le bobedi lesome le borobedi maltahe ke botlhano lesome le bosupa marintale ke borataro lesome le robongwe nkurenkure ke bosupa 20 le borobedi not ubere ke lesome le bobedi 20 le boraro o ka hao ke barataro masome a mabedi le bone o ka karara mogaetsho ke barataro 20 le bone o ka ukoe ke bone 20 le botlhano o kongo ke robongwe 20 le bosupa maruri ke barataro 20 le bongwe mothia ke bosupa 20 le bone ondangwa ke bararo 20 le botlhano o poe ke robongwe 20 le borobedi orange monte ke lesome lesome le barataro o sakati ke botlhano 20 le botlhano o tsinene ke lesome 20 le bararo o tsibarangwe ke botlhano 20 le bobedi o itape ke barataro 20 le bosupa o utswe ke barataro 20 le bobedi robose ke botlhano lesome le bosupa runde ke robongwe 20 le borobedi sespontene ke bosupa 20 le bone soakopunte ke robedi lesome le barataro thursday lesome le bararo lesome le robedi tsinko mogaetsho lesome le bongwe 20 le barataro tshumepe ke robongwe 20 le botlhano Balfour's Bay ke robongwe lesome le barobongwe bantuku ke barataro lesome le barataro seemo sa rona sa bosa ka ditemperatiri ra bona gore tsone ga di ko tlase-tlase jalo bothata ke phefonyana le tsone dipula tsa masarasarana tse di tlang di kgoreletsa jalo mme le gale ba bosa bane ba buile ba re go fitlhela mafelo a

0: tlile ke gore ke foutu bolo tshwantse we ne ba spane se seng
1: mm
0: ha ke tsuru hala mo go paniwa ile panelwang
1: yeah atletic ya di jofrana le ene o le moteng
0: o ai me gape ke le se kop sa bo hel ka re ke tlhola ke silwe hela
1: mm
0: awai ha atletic ke gona o rutile ke le se bo duang ka ke itatole
1: yeah
0: le haile le haile

Cleo arme ima second ke botho entle ke lo itse ke botho re dirilo jalo re le batho hela ha o lo kwantle kwa o itse go tshidisana le batho go batla jalo yo mo libileng ke burua gago yo yo e ke jalo ritsi go ntse jalo ke kgaitsa diake mo mongwe ke kgaitsa diake ha ke re DJ Maphorisa ka pina ga go monate ba re gusheshe a ke tla ke go lebela dikgang tse dingwe ka kwano.